rockballader. Kvart mikro kvöld klokka 9 og FM 1. Ein så kvart var vi badun i Kvalvik. Leia den sønda mai, vi sista av Selatrat Kvalvikar, her sundalags badafella, kiva fri imsum hundaljon tiltagun vi baddelen. Tilmenningar kostnader er 300 kroner, og urakna tjaltnun en gau måltu ta komu vi er land. Hjertelig velkommen av badun i Kvalvik.

0: Boka en pakka innan klockan 14 vid Chapmanahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojotöjna stytt.
1: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan i haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tanglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Boina vi har noen fantastisk prus. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.